0: Ja, det Mikkel.
1: Hei Mikkel, hei. Mikkel Sara.
0: Yes, ja. Mikkel Sara. Jeg daglig leder og produsent I spillselskapet Mixapix Interactive.
1: Ja, ja. Og det dere som ansvarlig for dette, dette spillet.
0: Ja, vi har hatt den ute nu en god stund. Vi har produsert flere episoder I over en ja, fem-seks års periode. Og så har vi nu lagt inn flere samiske språk, blant annet lulesamisk og sørsamisk da. Så har vi en relaunch nu denne uka med de her språkene, og så har vi også enda I tillegg lagt inn japansk.
1: Oi, hvorfor japansk?
0: Oversetter. Ja, det jo et interessant marked, og den jo veldig interessert I nordisk kultur og samisk kultur, sånn at det blir veldig spennende å se hvordan det blir mottatt I Japan.
1: Ja, wow! Morsomt. Men du, hva er det barna, hvorfor skal de bruke dette spillet? Hva det de liksom lærer, eller hva det de, hva det som viktig ved spillet?
0: Ja. Ja, så Rana, sjamanjenta, handler jo om hun her, da, helt vanlig jente som finner ut at hun har noen magiske evner. Og så må hun utforske de her evnene hun får tildelt. Da. Og I det spillet så hun egentlig I en drømmeverden hvor hun utforsker ulike samiske samiske verdener da, blant annet Saivo-verden, men hun besøker også andre norrøne verdener som Valhall og slikt da. Så, så det en, hun Rana, hun jo en jente som får noe evne også, jo en explorer da, så hun blir en modig jente som tør å stole på seg selv, som robust, hun blir robust, resilient, og så eksplorer hun verden da.
1: Ah.
0: Eller de ulike verdener da. Så det jo det her mobilspillet handler om. Videre så ønsker vi å ekspandere det her universet til flere formater da, sånn at akkurat nå jobber vi også med et VR-spill. Og I tillegg så skriver manus også til en feature animasjonsfilm da.
1: Ah, til om det. Mm. Ah, oppe I Saivo, hvem er det hun møter der?
0: Ja, så det egentlig I første episode så det hun Madaraka, som ja. Da øverste gudinna I samisk mytologi.
1: Ja.
0: Så hun blitt tatt til fange av dødsguden Rohto.
1: Ja.
0: Og som tilkaller hun da Rana gjennom drømmen til Rana da at hun må komme og redde hun og så blir hun kastet inn I Saivo-verden og der må hun da finne ut hvor hun gjemt da
1: Hva det som det magiske våpenet hennes? Hvordan skal hun klare liksom å slåss mot så sterke krefter?
0: Ja, så det jo litt det med å tørre å utfordre seg selv og når man tør det og tør å feile så lærer man noe nytt og når man lærer noe nytt så våkner det opp noe evne I det
1: mm.
0: og for henne så får hun noe hoppeegenskaper da. Så hun kan hoppe og kan fly etterhvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så Mm. Så det er hennes krefter I den verden da. Mm.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det jo du blir jo belønnet for å komme videre I universet men også tør å utfordre deg selv finne ja løsninger og ja, stole på seg selv.
1: det är fint.
0: Så det är ju lite sån alltså vi prövar att implementera lite growth mindset in I Rana karaktären. Så att hon ska på emot ja, förmedla det till andra till andra barn och unga då genom det här formatet att ja det är lov att fejla men du må inte ge upp du må bara stå I det och ja finna dina krafter då så att du också blir en superhelt I livet ditt.
1: Åh men så nydlig moral. Jag tänker du att det är lite sån typisk det bästa liksom av det samiska också det att liksom skulle tro på sig själv och inte ge upp.
0: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt mycket baserat på samisk kultur också det att klara sig själv, bli tidig alltså tidig självständig och bli robust och och stå I utmaningar.
1: Mm, man vara ydmyk också.
0: Ja. Absolut. Det är också så så hon är ju på en måte en ja. En karaktär baserad på den samiska mytologiska karaktären Rana jenta som kommer med gott renbete eller hon egentligen kommer på vår partner med allt det gröna och nytt liv och hopp efter en kall och fæl vinter. Så hun representerer jo også håp da, og fremtid.
1: Åh, så fint. Ja, men da lykke til med det. Og lykke til med den her nasjonaldagen nå på fredag og lansering her. Og nå det midt på vinteren, men vi trenger våren. Vi trenger både optimisme og kloke valg fremover.
0: Det gjør vi, og akkurat det som skjer I verden. Nå det jo desto viktigere å formidle optimisme og håp til barn og unge I dag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi det til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gubb har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya år, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slocker av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, hvor jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över beite till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och drar bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armen så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser mens de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Hvor vill jag? Vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Fly från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr, slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket, in dörren till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn, jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenför Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bildet. Noen tar bildet av en forbrytelse. Noen tar bildet av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt, uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet av hevn, av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.